Tadin kita tu kirwai no. Ma madan nongrum curu bagi lok yang u. Ia petan jaga program kirwai ingu. Ia bani kirwai no ma uhi paya sungkon. Kirwai dia betul ublai u pentingan kam ki kon ki yang u. Kirwai beli MR tali kiluti celendak.

Kanau le wapun ar upa u wapa punu tok ki bru ki bilek ki sports. Pen ken mo hora ude wong wah India jo em ge dostor ge wapun ko je ge yung ki sem nyong ki he ki tamasa ki be kerpang ki upher kam ge diwali wage jing priang yo snow mo thumbi le ne ge new year. Ong u ha kam ki ni por yong ki tamasa o wapa yong o jo pun ko ki ki kusna mo pher upher ki ki ri yo ghi. Kanau wakat wan mani was snyaw sok sao kin jay Wau le ye ni, wai pen kemen gale yu u semen. Kanao yung a chapang I jingmut, hau pen ko yi ki khusnam, wai kanao le yi ki parom. Hei won de job, wai yo u yi gini ki khusnam, nu job u, wai nu chon u yi gini ki dur, ki wau man kam ka jing sa ken mo. U gurin der vir ji, hau kana parom u yung a ken mo, ka man wo jok lai lu ti u na ibenta, wau yo u yi koni gilumpung yoko, Jauh le ikan khusnam hagari, wai rap kali ikan kinhon yang o, wau boy cakap thong yang ijam. Kini kena yang o iman sen wai pun celurgi, yanga, wai senyap kuat le wau ongi o, wau nang kerek cikamu, hagu wau tor tiaw seperang, hagu kami le ke sports. Kena ro wau kaman manu wau senyap suk bahaw wau lipat stem, hagu wau kentu le o wau kut langu wanga. Where pa where? Sedangu, wau esi kaya nga, wau batayu le nga capang gijing cem giyong o, hai lalu ti haka kami le ke sports. Kana hara o kaman, wujuk kan mo, haki por gipapet u ya u Usain Bolt, u wada ye wau pun kenya ka world record. Em le ka kubor ka was nyaw dan dabha, kau ye so lang wai te, ong ujisin ka sengi karadang pet TV u, ka bay giyong o, pendam ka ga TV, dap to ong ga datok ipor wau krekot no. Ongoi o em kamu pelai jingmut mi hai purai buti yang me. Henrei u gorin derbir jubab u yaga baik yang o dewa ang. Wala dalam cha aga upek TV mentu kesengi da poi por waga baik. Dao hap na aga upek hapo TV yau kon yang ka. Dapte yau ongo pek utai u gorin derbi dang pet u. Ngay jang u gorin derbir. Ongu wakat wan man sakit ke isnyaw kemen waga baik. Ke yau o yau gau yo hawa ye konu. Ha kaya ko pet pela hapo TV. Untuk duite, ugurin derbir kanaro yung awo o to wanu na kateka long yung long sem kawa naga middle class family. Haga wau pa yung o to wile ke volleyball, henry nay dao I e iko hayung hasem dahap na uwo e ikakami le ke sports. I ang not iwo o jo yolu tibau mani iwo sateng klem da yaw pendem. Ong yung a Kamun wau pau yang o yo ye kata kajing terang ha o ha kau ngaji u hai senyau semen wau kon yang o le cisin kesni tau pun man kamu ye bade mut omang ongu wau pau yang o jo iklam bau berbor cepangki kana yang ubru ye le ke sports wau pau wai wa unong pet wau smart tam ye ur te pertut kamu milkasing kana yang a kamun kularu yau pau yang o wau cisin kesni Dapun man kam, wapun say so'u, ya jing ang not upaw. Henry, upaw yung o wan senyu yu o, David wan dewa ong, wa I jing yu jengay lani katong mjo wani dewa sok lani iwapna wan hi, em kam ikrek citam wakam jo le ikut jing mun. Ongu wapaw yung o jo ongu, kam manu milka sing krek citamu waw sikai, wachak sikai dewa pet aga sengi kwa chit kwa e, Bayu man kesengi praktisu, daki kenta-kenta klem congnya. Kini kikana giyong upau pun celurwe pendap ki yaimin sin, I yonga ong ugorin derverji. Kanau yang ngalek kaman upau yang o pun celurwe yaimin sin wi o, waw yukun wai wumi kemat, ya geri, ke yong o wakamjo le waw raknam rak waramhi, ya geri. Ugorin derverji ong uyinga, hawa jid u yaga yakob, yong kecispa amitar, bon giburu gibu ong yu o, Waham chim dekat cispa amitar. Nebah agni tak mentok ke leke yang ginong India. Wai mentok kudu cina ni bentang kibu smart uphead. Hagi yekob yang cispa amitar sprint. Henry o wopau gains kem ki ya kataka nongrim kubu KM ki. Ya kelam ki praki. Katu kamada jet ya gini geluti. Mhoi de ukur un lani ukun randi. Upun yo jiki bru kibu dok jingkermen. Wai ki waong wum ye uman. Nebah I waong gibru I wum ye uman. Tak kelai cahir ini, ibu yeman way ibu jam. Ong yang a kamun wau pau yang ojo pun celur yu ode wau ong. Dau yemi, nebah anga emak ketika jengchenya aku skem bah hami. Kadang-kadang

kai guru slim ha hai to, wai pet nya yigi klor, wakam jule ipure yigi sun benen. Natulor i em yigi tiar pet binya, terwagale yigi kot, katau pure kot lani ke library, wadahdu ke telescope library le kam jo. Kwa ale wuban hai to waka ISAC, Indian Students Astronomy Association and Community. Kini tak aman ke network lani ke banyak kemat lagi kena pura kau punya sok lagi kelab ke pura cepang lagi kelur waka sun benanya geri kau penyar yai pura ibuti yai kerek lang ikuatib rap banyak kat kam ke science hapar di ki kena kenro kelur perlok man ke kau emkam ha wapulat por na ibenta ki kam ki waka it kesar pi wai wotu banyak lani pura cok-cok yai wani-wani betembe jing im iyong pi kentule yai kena kenro kelur geri ki barang kai wo yuk so okti lang bi wa gini ke astronomy club we he por bi yuk ti in man ga gunta ga wo lai che gi thau gi rechna kerpang wo pek yi ge sun benen wo kam jo le ki met benen porlok ne ta yong pi gi be pek yi ga man ki ba ha gi tv kwa wo kerpa le yi pi wo pek pi yi ga vi video go kerpang ye gini di kelam ba ha gini ke jak sngi ki de dem Hagani ke video ke kinhon yong gibru de chenna wada le gi ki kam lingba ikut jingbot u kam jo le I jing per chang hai to wo pla im ni ke de kha ko tip kam ga ganga dolphin I wo pla to I kom pla im ni ke de kha to I wo bampor hadu kam ba khat le kin ta wo I hawa kot ye ke ni ke de kha de gi wo pla im chi sin don perlok ko bunta ko kro bha hai to I pla im ni ke de kha to ibda le de India's first Ganga Dolphin Rescue Ambulance. Kini to ibda jiah Uttar Pradesh ha ka wa ka Ganga Dolphin de saga ha ka wi ka wa. Ha kamini por yong ye ko kini ka ambulance. Ye gori chna ha po ka namami Ganj Mission de poi go kam ka dak yong ikermen. Hadi ini perchang de yo pala imi kini ka dolphin. De pek banyak bahaya ka. Wa ibda sumar le kam jo. Hagwa hadina na pelai ika chawa ko rap he ye go tip le kam ka rap ti river hagwa bidwan guru kom ye ong we jingem chemi ye go luti go khaddo le we chem le ye go luti go lai che yung prolok ka dolphin rescue ambulance mans ke go kerpang ye gni de chna wo man ga kam ga te ka mobile hospital hapo yong kar pen byang gitiar gitar ne bentao pen poi de suk de sign wo kam jo le de sumar bha ye ga kha ko kun thop na do ko oxygen ne te ki stretcher ki kerpang wo ki tiar ki wo plek im ler jia ka man ka man ini mut i de jia wo dolphin men so men snam go de wo sa ko de wa ko kien le de cha kan ria ka nei tha wo jo im jo chong go ye e ye gi rap ki rap smart ne men ta wo plek im wo kam jo le wo kun ria chai tha i rap ha perlong how ye dai ye ka ganga dolphin Untuk pelajar ini, dukat yang kebiran ini kejat. Henry penai ila yang kikinjau em hapo om kiwa em hapo kini ke gangga. Ia dah yang kemariang yang kewa. Waro kewi, wewo penai ila yang kemariang kewa kordo ni benta ki peteng kiwa wan. Dari wala ia ini, pentikinai wa kajing esnya obha kewa kordo yang kemariang upetengi. Wau roi wa kamjo le wau ne kamci benta ke peteng yang kejat beru ke yang I hail yang kemariang ni benta wan. Kipateng kiwa wan. Prari umiya, boy bo na perdi yong pi kiwa em yi ki jingkan mo kiwa snyasuk. Hei to awa ki umgi wa, lani ki pung ki thwai. Em kiwa kan mo, kaman, wa tip uyim pa ha ki pung. Kat wa kiwi tuwan kan mo kiya yile ke wa ki lok ha ki liar. Em wan le bo na kiwa kan mo yi man kerpang yong yi bi isnyaw hun. Irukom sma yong yi medan media, hei de na da uyo ungam Kiwa kam giti ki jingkan mo tempang, Hai por kena ne sa ki ha ki not ki klong ki yong I cerita. Perlok ke perom ku imen sin ha hai yata wa pen ne ben sa. Ya ki wakam kini ki jat por ki wakordor sedang ki na Basti district. Ke wa hapo gejala Uttar Pradesh. U Akash Gupta u wa nakachnong Basti da wudai snyasi I wakrob ha. Hadin wa yu yai longiman yong ke wa Manorama ko em ha ka chnong ga yong o kamu khna jo yo yi ki om gi wa ki wo kho ki wi li we yi wa em ye jing em I jing em ha ki henry karanang la gi por ki plastic leni ki ti ki je khlia gi je khlai das dang gi wo lang u dam ha gi ni gi om we tingit le das dang bhai wo ku hai tei por